Добре, писав съм чебра, кой ке мето цу или шумале мето рубон анте пело хора я. Борбе дием добре пис е пело хора рубон. Мори анте юри няро шуме се батла ю хуцуфаца ва. Се ке батла ю хуцуфаца, вера чекало шен вай ве на фо ди чатце.